Бачи су оби ни вода сибра. Оби аранима. Ме се воя на ми пири бибия. Папа оби у кофа бай нямбе. Та сибра оби у фаре бай арадие.